pictures. Yenna ye di a dre friend is a tabia eba aba. Yenna ye di tabia takum aba. Say ye ka tabia takum and mema ye bwa mema. Ana ye yin asun him say 15 good years to 16 years in na. Tabia for yaba. Na nkofo bebre na bi sana tabia for the mon fan sama that na media na pa wen yen sampa keke na na ye twen ho en saba ne se beto obo ye se oba wo so che wadwai a na osiesie ne ho ye yen fa project mama en feli da na wen na ye frene jagaphobites sansa wen na onu mabu so wanu msa na wanu msa na we die e yen san edutwam e yen san unu bi da because ye do nuru papa mameka no krebin cho en habai bia ye de ye ensan ye de be free Korea ana ye de be so free Mediterranean ense wi ase nyina no omo se se wo pese wo nyini che ana se onipadua no nya nuro papa wo onipadua mu a ye wo nua bi wo ha a ewo Mediterranean fo nua ne ene na ye papa in the world na sa asase nyankopon ba asase no won Ghana ha o nua efifi wo ha ukọ abrochimam a ewo nua efifi wo ho ana ukọ Middle East so a ewo nua efifi wo ho na dua bia so so wo ne na yare a esa ana se yo ni djuma edi wo nipadua no na yo nua bi a me kọ Mediterranean me kọ Dubai ana me kọ hu sa nua no na sa nua no Uko go now che na hoode a eyemani pato emanipa unyini che emanipa esiesiew yare nketeketeketekete yeshe ni padua no munyina no sa nua no sa wonum eko ni padua ma esasa yare nyina afiwo anu nyina ka wona ma ye kasa Mediterranean nua ne eye papa ana ko Korea osusu a esa se yehwe mu pa Japan ni Korea fo no omunyini che pa omo ni kru a omo nyi che papa na die ntio omo nyi ni che omo wo sam enua ni bi ni enua ba ene haban bi a omo di eko omo ni padue na sa enua ne ne haban ebi di Africa aho nom ne wo because e bi ameka me see grapes say ada na Ghana aye ndua grapes because grapes no ba bi a snow no onom ne ye grapes but aha no so ye wo nua a nyame di a cheye a ano so so no e ha so ne pia e bi mpie wa brochimam it is same nua we ya make no ye ko for Korea e ye very powerful ah Korea for no use no de yeti no mo ne ade ade no e mo mu nyini che e mo mu ha hoden e tete bi o pa hwe Asia for mo hoden na sa enua no ana ye de bi afri Korea ana ye de bi afri Middle East ana ye de bi afri Ghana hanom ana ye akaka bom ne ade aye jagaphobites and so we saw no ma waka saw no ko ni padu ma en chobo se fifire body ne ye adwuma obi biere no ma wanu jagafa wonka ho asem obo se body ne ye de e ye adwuma wo se fifire to wo se se de na wo tie no menia e ye sana na ti bio o mpa so niema esesa ana ye ne de taakum ba ye o ye ne de taakum tabia taakum obi a wa yusu tabia taakum bia no onim se de na ye empa so agropa sa wo pese bema utimi hu se o bo empaso agro yi a o hia jagaphobites na mameka wan secret in chro ye wonua ni bi won flowers ni bi a ye de ye jagaphobites na wa won enjiwanum en sa we eye ensa bi a menua enjiwanum eti ye nuanom na ai so mo de o mo mpese obi be we so wanum sa wanum sa no won sa ni jagapho because eye ensa bi a onuma etwa blade because won say e ma ni bebre mpɛ ensa dietre man pese ye nom nsa ni na nsa in fact unum nsa na boro abosɛ utwa de utwa blade ankasa bosɛ mte e man omukɔ obutimi sɛ omukɔ ahuhiahiam nso otimi nka odonti or prepare nso ohianti otimi ai sɛbi odonti no otimi nka ntu nikuru twa ne blade nyina otimi nkasa but so nom jagaphobites e ma en sam recommend mo recommend ma mukuru nom ne jagaphobites because I am sabia sawonuma etwa blade ukuru kra numa uhunu sawanum sa ukuru enum jagaphobites a eni nsu ye kroje kama etese de wonuma brochire nsa jagaphobites an ye number no ye 0243686861 0243686861 ana 0

0: when I abra. Na me nchiro bi bi kakra bi.
1: Mo mpeso mno to challenge bi sa.
0: Challenge bi sa no, challenge bi no. Aya mo mra. Papa bua me, o bua me mame, me me esuma si, ma bre wi ase, o bua me, me si me si dan ma wo. O bua me meye wi ama wo. O bua me bra. Nemo mo me die. Me kam wat ya se, me nye difo ana konfo ana mala mbi ya wo ko se bo. Na de ne yi ma wa. Na wat eh. No akwa bi ba me nchen. Be mfimi ya nzansa mina mikeni oba mincheno no bidi nika 2.2 billion nini pada juana kwa tilaburu chile ofrena omfa na sapa pati mebu wami ya mima 800 million na msona akamu wasi ya churo o churo yere nisaki ya sikanu wankana chile msa nisaki ya sikanu wa hine ni no tuu ni wedi sikanu tu no diskan o diskan na akoya me faaso no me di kube ne daka akoya me faaso no a me daka na fedie okitaka ro tokan o tokan ni wie no asa tonre dan o tonre dan wie na fedie ma wo ye ye no asa se tonre nyina na ko wa wi no mchire ne se wa budi fo bi kwase ya ndifa ko command 800 million na esa so da bele no hu ne niamma wato me die me boa ona de kode na obese me bon fabrem fabre me memfa
1: nokrarie chono kra kan sin kwase abohye de
0: okiri ntina me so wo yochinyejifo a wo pese wo hunu bibia bra ne me tonchea wo ba se susum kase pese me no tonchea se me boa me mamnye yo boa mamnye ye me ma wi keke na de ye nhwa de
1: merci
0: me ko me ko ma wo se kro fo acha se fre woni mere ya me mfre bi mo kwa mo woni abre no emfre edini yo difo no kwantem nka bi mo hana me du besi ne mo me chie obi onya mre na utie kasafiri wei enyi mfiri ha o na hana ne pa no medase
1: yeso yedase papa papa mikela ya minchira papa papa kila nguno no asu utie papa papa me pa cho mo am free studio line nyina mr mo nani kwa papa number na nkasa ni a obetumi na di nkomo a se bi obi mpunti wasem 0244 585979
2: 02444 585979 wana odoye na wana onoye nyina yachia woni nyina sabri odifo soso esan kunyai mepacho obeba odifo ahwe ye ho a tumadie na obeboa yase kwanche de efe ye disika na ye nti obeba odifo ahwe ye ho a se de ono ne cancel fee no ono de ose support no ewo radio no a wo ba no eno ena ode ye ne cancel fee eno ne 200 cedis
1: ena so bua no
2: aha apeso ba ho na abeboa eno na obedi kan atua na ansana odifo eno abonkomo na emum eba se o obeye dwuma bi ama wo eno de odifo fee ho no se de na umudidwa wasori fee aye bo odifo se ne sori fee odi woni dwa ho nton wo ye ontore na emum ono de eniamma ne nyina okoto e free shop na wodi abeye adwuma na ma nti wo ba
1: ni ha no ye direction dia
2: aha e direction dia
1: said you watch there because of this
2: wo ba bo ahu said you ko hospital no aha na emum wo be ba ne de ansana ne be kwetena so one on one edi nkomo de wo be support radio program 200 cedis ansana aha eti odie 26 so aye odi for ebfd
1: 26
2: year we year august year nti no
1: so chinachi ya
2: ochinachi ya ochinachi ya nti aha ne chese odifo birthday ni de e koso de nti no
1: bonus bebe mo
2: mo mo mo ochina ne de ene e
1: birthday
2: aha ngosrano ngosrano o fi sabre ko de ngosrano ye dwuma gidigidigidi
1: nti aha o mo mo pe mo anya okay that is e ka bi bia chere oti na
2: ah odifo se ochina o pese wo ba na so ye ho a na pese wa bra boku ye a tomot obeba na ukita moto baako aha no mfanye akwanchere ema wo sana udi fo ameyate di wo chama beba na so ye ho na kita mot we di akwanchere free di no aha
1: so Francis Medasi papa papa Edasi Amisha so udi fo you know the spiritual master na nyu me oni edi nkomo afa honhum nsem ane daye ahodo a kofon bi ma so ne de wo so daye wo a wo nsu bi no yade no ye ne nsu daye ho nya kire okwan dada ti fa ye juma na wo so nyame enyi nyoma da wani mi kire Mr. Kingsley, the killer Nguna Nkasa. I'm in charge of you. I'm in charge of Papa Killer Nguna. 96.9. Do Bakon Abo, a pound, do Emino. We need the truth. Because I'm a Kasavidim Naha.